خوش بناسن کش کش کش عشقن مایم سن هوش گل گل گل بنی ازمه گل گل کمسه گیتمه کش کش کش بناسن کش کش کش عشقن مایم سن هوش سرلسم سنا امیدلی باکشلا یولارانی بکلدم بیک بیر عشقلا اسمین دوامنی بیر هجه دودامدا ömrüm geçiyor her an seni